Но дърхалско дрити и пъту, чето ни дърхал, штири членска панк за седба из Любляне. In oni pravijo zase, da preigravajo shit punk in lahko igriste poslušati ugromko v petek.